0: မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာဇူလိုင်လ5ရက်ဒီနေ့ကနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ်ထဲအီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးရဲ့ဇာပနာဒုတိယနေ့မှာသူသား3ယောက်တက်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: အနောက်ဘက်လုံးမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအချင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ
0: ်ဒီဇာပနာကိုမြန်မာပြည်ကဥတည်အောင်ဆန်းတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းမြောင်နယ်မိုးကုတ်ကစစ်ဆောင်တချို့နေရပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

အီရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးအယတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာဒုတိယနေ့မှာသူသား3ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူမူရှတာဘာကတော့မတက်ရောက်ပါဘူး။သူ့ကိုကောင်ဆောင်ကြီးနေရာမှာခန့်ပြီးကြတဲ့ကမတွေ့ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒီတက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲဖေရီလာကသူ့ရဲ့ဖခင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်ကြပြီးအလီခါမေနီနဲ့အတူသိမ်းဆုံးခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးနဲ့မြေးဖြစ်သူအတွက်ပါဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်လာမှာတရက်ကိုရင်းနှန်းစီတသိန်းနဲ့9000နီးပါးတိုးပြီးထုတ်မယ်လို့ OPEC နဲ့တခြားရင်းနှန်းထုတ်လို့ရောင်းချသူများနိုင်ငံအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘာဝင်ရင်းနှန်းထုတ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးပွဲကနေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကနေရင်းနှန်းပို့တာကိုအီရန်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရင်းနှန်းထုတ်လို့မှုလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဟီမန်ကန်လုံမှာကုန်တင်သမောတစင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေရရှိကြောင်းပြည်သူ့ရပင်လယ်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဟိုရီဒါစိတ်ကမ်းမြုံနားမှာသမောဘက်ကအရေးကြီးချက်ပြဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါဟိုရီဒါတောင်ဘက်ကတိုက်ပွဲမှာဟူသီတပုန်တွေကစစ်သား14ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဟီမန်ဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရောက်တိုက်ခိုက်သူတော်တော်များများကိုသုတ်သင်ခဲ့ကြောင်းဟီမင်းရာရှိတယောက်ကပြင်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောပေမဲ့လည်းဟူတီတပုံဗနယောက်သေဆုံးကြောင်းကိုတော့ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်အိမ်မက်ပြန်ရောက်လာပြီးဆိုပြီးအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနှစ်250ပြည့်တဲ့ပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောချလိုက်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာပြောချတဲ့ဒီမိန်ကွန်းမှာအမေရိကန်သမိုင်းကိုဦးစားပေးပြောပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါထည့်ပြောတော့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်က community ကိုဝေဖန်တာတွေပြန်လုပ်လာပါတယ်။ဒါကလေနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝဲရွက်ောက်ပွဲကျူသတင်းစကားပါတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးကာကွယ်သွားဖို့လဲထရမ့်ကကြုံးဝခဲ့ပါတယ်။သူတတိယသက်တမ်းဆက်အရွေးခံဖို့ကိစ္စကိုလဲ

ဝေဖန်တာတွေပြန်လှုပ်လာပါတယ်။ဒါကလည်းနိုဝင်ဘာတတန်းဝဲရွက်ောက်ပွဲချိုသတင်းစကားပါတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးကာကွယ်သွားဖို့လဲထရန့်ကကြုံမခဲ့ပါတယ်။သူတတိယတတန်းဆက်အရွေးခံဖို့ကိစ္စကိုလည်းဟာသာနှော့ပြီးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပတလောပြင်းထန်တဲ့ပူလှိုင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ်တူဂီ၊စပိန်နဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေမှာတော်မီကြီးတွေလောင်နေပါတယ်။ပေါ်တူဂီမြောက်ပိုင်းမှာရက်ဆက်ပြီးတော်မီကြီးလောင်နေလို့မိသက်သမား1200ကျော်နှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားနေရပါတယ်။ဒီမီးကြောင့်လူ9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကဒေသ6ခုမှာလည်းအပူချိန်က40ဒီဂရီအထက်ကိုရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။စပိန်မှာလည်းတော်မီကြီးကြောင့်သစ်ပင်တွေအများကြီးမီးတောင်ပြီးခီးသွားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကသာဆလိုနီကီမြို့နားမှာတော်မီဝိုင်းလာလို့ညာလုံးပေါက်နှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီမီးကြောင့်ဆိုင်နေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေအကျထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှစ်လကျော်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့တရုတ်မြောက်ဖျားကြောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအမေရိကန်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။တေယံဆရာကျင်မင်ရီဟာအရင်အနှစ်20ကတရုတ်ပြည်မှာဇီယွန်ဖျားချောင်းကိုတီထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆိုရထင်းချုံမှုမရှိတဲ့အကြီးဆုံးဖျားချောင်းအုပ်စုတစုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့တခြားဖျားချောင်းခေါင်းဆောင်18ယောက်ကိုမနေ့အောက်တိုဘာလကတရုတ်နိုင်ငံတလွှစီးနှင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာတင်းကျပ်ဆုံးဘာသာရေးဖြိုခွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဒီနှိမ်နင်းမှုကိုခရီးယန်အုပ်စုတွေကပေါ်ပြခါကြပါတယ်။ကျင်းကိုဖန်ဆီးမှုကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖိန်းနဲ့မေလကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမေဂန်သမ္မတထရမ့်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တခါနိုင်ငံတကာလူကုန်ကူးနဲ့ပြည်ထစာဂိုင်းတစ်ခုကိုထိုင်ဝမ်ထူးစုံစမ်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစီးနင်းခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီး9ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီကဒီမောင်ခိုဂိုင်းရဲ့တန်တရာတရားခံ18ဦးကိုဖန်ဆီးထားပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးကိုပါဝင်သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေကိုခိုလှုံကွင်းနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြိုခွဲခိုက်လိုက်ရတဲ့အဖွဲ့ဟာ2014ခုနှစ်ကမြန်မာထိုင်းနယ်တခြားနေရာတွေမှာလစာမြင့်အလုပ်တွေဆိုပြီးမလုံပေးတဲ့လုပ်ခော်ကြောင်ညာတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့မြို့သမီးငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့တဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနကိုမြန်မာပြည်ကမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတျောင်ဆန်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အီရန်ကြားဆက်ဆံရေးနှိကလာတာဘာကြောင့်လဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
2: ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်တက်ဟီရန်မှာဇူလိုင်၄ရက်နေ့ကနေ၉ရက်နေ့ထိကျင်းပနေပါတယ်။ဦးတျောင်ဆန်းကိုဇာပနပွဲတက်ဖို့နေပြည်တော်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆီလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2017အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာကိုအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန့်ွေရင်းမြစ်ပိုက်ဆိုင်တဲ့အီရန်နဲ့မြန်မာကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုရှိလာပါတယ်။မြန်မာအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီ၁၃စီနဲ့ဓာတ်ပြင်ဩဇာတွေကိုအီရန်နိုင်ငံကတဆင့်ရရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကအစီရင်ခံထားပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးသန်းစွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တီဟီရန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာမြန်မာနီးတူအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပါ။ဒါကြောင့်အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တက်ရောက်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူကဖြေကြားထားတာကိုအတန်းနဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ
3: ်။အီရန်ကနေမြန်မာကတိုက်ရိုက်ဝယ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လောက်စားစီပြင်ယူရေးနီးယားတင်ပို့တာဆိုတော့တမျိုးဩဇာပြင်ဖောက်ခွဲထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ၃-၃နိုင်ပါတယ်။ Ranger ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံဖုတ်တရှိခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတယ်လို့ပြောရမယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာကအီရန်ရဲ့ဝယ်လက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဆန်ရှင်မိထားတဲ့အတိုင်းပြည်တွေဆိုတော့ဘီဝါကြကြပူးပေါင်းကြလာမျိုးလို့မြင်လို့ရပါတယ်
2: ။ Iran ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကမ္ပဏီရဲ့ဇာပနာ

0: ထဏာကိုတွားတက်တာနှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးပေါ်လေးထားမှုကိုပြသတာလို့နိုင်ငံတကာအရေးလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပူးပေါင်းတိုးမြင့်မဲ့ခြေအနေတစ်ခုလို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကအီရန်နဲ့စစ်ပွဲရေးအပိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့မြန်မာစစ်ပွဲရေးအနေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ပွဲသုတေသနတာဝန်ခံ CDM ဗိုလ်မှူးနောင်ယိုကပြောပါတယ်။
1: အီရန်ဟာလည်းအခြေအနေပိုင်းမှာစစ်ပွဲနည်းပညာမှာအထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာအီရန်နဲ့ပြီးတော့ဒီလိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာနည်းပညာတွေဆက်လက်နဲ့ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းချဖွေတာမျိုးတွေအခြေအနေနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်
0: 2021နောက်ပိုင်းမှာအီရန်ကစစ်ဖက်လေယာဉ်တွေနေပြည်တော်ကိုလာရောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကိုတီဟီရန်ကိုလွှတ်ပြီးတမရကျမ်းကျင်ပွဲတက်ရောက်စေတာအီရန်ကလည်းစစ်ကော်မရှင်လက်ထက်မှာမြန်မာအတွက်သူ့ရဲ့တန်တပန်အစ်စ်ကိုခန့်အပ်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဇာပနအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရင်တန်တပန်နီးလန်းအရသွားရောက်တာကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့တင်နေကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။သို့တော်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းမြောက်မိုးကုတ်နဲ့မန္တလေးမြောက်ဘက်ကစစ်ဆောင်တို့မူလနေရက်မှာပြန်နေနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်မိတွေမရသေးတာရှိသလိုအလုတ်ကန်ရှားပါလို့အိမ်နေပြင်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်မတ်တရာကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။
3: တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆုံးကခဲ့ရတဲ့အတီဘောကြောင့်ပဲအပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ဆောင်တွေနဲ့အရင်တော်လည်းအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ဆောင်အများစုဟာအခုအခါမှာနေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြပါပြီ။အင်ဂျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေအသက်မွေးဝဲကြောင့်လုပ်ကိုင်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီပရိပခါတွေနဲ့အချင်းချင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဲမျိုးမှာကြေးရွာအများစုဟာလျှက်စစ်မီဒီနေ့ထိမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တာလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပြန်ဝင်ပြီးအခု၈လကြာပြီးတဲ့အထိအကြောင်းမဲမျိုးမှာဒေသခံအများစုဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုအားကိုကိုပဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။
4: ဒီတိုင်းမှုချင်းနေလားမီးမရှိပါမရှိနဲ့အခုကဆိုလာလေးနဲ့ပဲနေနေကြအဲ့တချို့ကလည်း6လပိုင်းရမယ်9လပိုင်းရမယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြလေဘာလို့ဒီတောက်မရဆွဆွာနေပါလဲအကုန်ခိုးခံရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အပေါ်ဟမပေါင်900ကျတာ哦နည်းနည်းပါးပါတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဒီမှာပြန်ပြင်းနေတာပေါ့ဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပတ်တာတော့မရှိဘူး
3: ဂျွန်လကုံမှာ9နှစ်လောက်တရားစီရင်မရခဲ့တဲ့မိုးကုံမျိုးကိုမီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကုံမျိုးအနောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်အထိတရားစီရင်မရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုံမှာစစ်တပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကုံဒေသခံ၃မုန်၂ပုံဟာစစ်ဆောင်ရာကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသအခြေအနေအကြောင်းမိုးကုံဒေသခံတဦးပြောတာက
4: ဒီလိုက်နေတာမှာခိုးခါနဲ့ဒီလိုက်များများများလို့ကိုလာတဲ့မိုးရရွာတော့ဆိုတော့လေအာမရှိဖုံးအားတွေမရှိဒီ NDT ကခုမှရတာဆိုတော့လိုင်းနေအလိုကြောက်ကြောက်နေတာပုံလိုက်ရတယ်လားကြတာအလိုကောင်းနေတဲ့မျိုးစမမပါဘူးဒါပေါ်တွေကတော့သွားနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့
3: အရင်ကတော်လည်းအခွဲတွေအာကောင်ခဲ့တဲ့မဒရာမျိုးနယ်မှာစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပြီးရဲ့နောက်စစ်ဆောင်ရာကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ထမ်းမင်ကုန်းနဲ့ဘိုးကုန်းကြီးရွာကအိမ်တော်စု900ကျော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်းဤအခွဲ ICRC ကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်တော်လင်းရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ဒေသအများစုမှာလက်ရှိအချိန်ထိကုန်စည်အများစုကိုတော့မန္တလေးနဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုသာအားထားနေရတယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
2: ။သောတာရှင်များခင်ဗျာကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် home school ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေရှိတာပါတယ်။ဒီစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲမအေးသူဆန်ကပြောပြပေးပါမယ်။
5: home schooling ဆိုတာကလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းတွေစီမဖို့ပဲနေမှာပဲမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကပညာသင်ကြားဖို့အစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကူပါ online ကဖြစ်စေဘာသာရပ်သင်ဆရာဆရာမတွေကိုနေအိမ်တွေကိုငှားရမ်းခေါ်ယူပြီးဖြစ်စေတချို့အုပ်ထိန်းသူတွေကကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေသင်ကြားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်မူချိုတဲကနေခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်ကဖရတက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံတကာစီးပွားစီမံဘာသာရပ်နဲ့ပညာသင်နိုင်ဖို့ home schooling တည်ထောင်သင်ကြားခဲ့တဲ့မယုံမြမြအေးပြောတာက
6: အင်္ဂလိပ်စာပတောင်းပိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတွက်ဆိုရင်ကျတော့ sub study ဟုတ်ကိုလည်း resource အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ internet တွေမှာကိုယ့်အကူလည်း share တက်သွားမယ်ကိုယ့်အကူစာအုပ်တွေဖတ်တတ်သွားရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြန်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတဲ့နေသားပေါ့တခုရောက်သွားတာအဲ့နဲ့ချက်ကတော့တကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ထိတွေ့ရတာမျိုးမရှိတော့ social back ကတော့တော်အားနေပါတာပေါ့နော်အများနဲ့ဟိုအယောက်သေးကြီးပဲစာလုပ်ရတာဆိုတော့လေ
5: အခုလို internet နဲ့နည်းပညာချက်ပြတ်လာရခင်မ homeschooling အတွက်ဒီရင်းမြစ်တွေကလည်းပို့ပြီးရေးပါလာပါတယ်

0: မြန်မာမှာတော့အဲ့ဒီရင်းမြစ်တွေရဖို့ကန့်သက်တွေရှိနေပါတယ်။မြို့နယ်ပေါင်း100နီးပါးအင်တာနက်ထက်ခံထားရပြီးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာအွန်လိုင်းကိုတင်ကြားရေးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သုံးဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းမြေပြင်မှာပြည့်ဝမဖွင့်နိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအိမ်တွင်းတင်ကြားရေးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးစာနဲ့ဖြေကြားချက်ကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ
1: ်။အွန်လိုင်းစနစ်သုံးမရတဲ့နေရာတွေမှာonline မဟုတ်တဲ့ digital သင်ကြားရေးဆာဗာတွေဥပမာဆိုရင် DVE box လို့ wifi လွှင့်တဲ့ဆက်ကွန်ပျူတာအသေးစားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ tablet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်သင်ကြားတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းလက်တွေ့သုံးခုတဲ့စနစ်ပါနောက်တစ်မျိုးက tablet လိုဆက်ထဲမှာကျောင်းသင်ကန်းစာတွေ digital ဖတ်စာအုပ်တွေဗီဒီယိုသင်ကန်းစာတွေထည့်ထားပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ပြီးသင်ယူစေတာမျိုးကိုလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်
0: ။ကျောင်းကျောင်းကျောင်းအိမ်မှာသင်ခဲ့ရပြီးအတန်းကျောင်းကူးပြောင်းတက်ချင်သူတွေဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆင်းရောက်ရင်ပြည်ရင်းတက္ကသိုလ်ကိုတက်ချင်သူတွေအတွက်ပေါင်းကူးသဘောမျိုးအစီအစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကလုပ်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အစိုးရသင်ယူအသုံးပြုပြီးအိမ်တွင်းသင်ကြားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိမတ်ပြုမှုရဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရှိပေမဲ့လျှောက်ထားရမှာတော့ခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေကိုသူကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒီအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကကြံပြုထားပါရဲ့ရှင
2: ်။ဒီနေ့ကနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးတင်ပြဆုံးပါပြီ။BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BBC သတ်တတ်ရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျား HMB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ5ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနာဆင်ရမယ်ထဲအီရန်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဇာပနဒုတိယနေ့မှာသူသား3ယောက်တက်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: အနှဖန်လုံးမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်လည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ
0: ်ဒီဇာပနကိုမြန်မာပြည်ကဥတည်အောင်ဆန်းတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းမြောင်နယ်မိုးကုတ်ကစစ်ဆောင်တချို့နေရပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်

ဣရန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးအယတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာဒုတိယနေ့မှာသူ့သား၃ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူမူရှ်တာဘာကတော့မတက်ပါဘူး။သူ့ကိုကောင်ဆောင်ကြီးနေရာမှာခန့်ပြီးကြတဲ့ကမတွေ့ရတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲဖေဗရူလာကသူ့ဖခင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ထိပ်တန်းကောင်ဆောင်အနေနဲ့ပြည်သူတွေလည်းဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ကြပြီးအလီခါမေနီနဲ့တူသေဆုံးခဲ့တဲ့သူ့စနီးနဲ့မြေးဖြစ်သူအတွက်ပါဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်လာမှာတရက်ကိုရေနံစီ 3,900 နီးပါးတိုးပြီးထုတ်မယ်လို့ OPEC နဲ့တခြားရေနံထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားပါဝင်ရေနံထုတ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးပွဲကနေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ဟော်မူဇ်ဆီလက်ကျကနေရေနံပို့တာတွေကိုအီရန်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရေနံထုတ်လို့မှုလျော့ချခဲ့ပါတယ်။ဟီမင်ကန်လုံမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းရရှိကြောင်းပြည်သူ့ရှာပင်လယ်ရေချောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေကပြောဆိုပါတယ်ဟိုရီတာစိတ်ကမ်း

ီမိကြောင့်လူ6ယောက်ထဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကဒေသ6ခုမှာလည်းပူချိန်က40ဒီဂရီအထက်ကိုရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။စပိန်မှာလည်းတော်မီကြီးကြောင့်တစ်ပင်တွေအများကြီးမီးလောင်ပြီးခီးသွားတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဂရီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကသက်ဆယ်လိုနီကီမြို့နားမှာတော့တော်မီဝိုင်းလာတဲ့အတွက်ညလုံးပေါက်နှိမ့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီမီကြောင့်စိုင်းနေတဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေကျော်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့တရုတ်မျိုးအောက်ရှစ်လကျော်ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့တရုတ်မျိုးအောက်ဖျားချောင်းခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအမေရိကန်ကိုသွားခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သင်းအုပ်စရာကင်မင်ရီကအရင်အနှစ်20ကတရုတ်ပြည်မှာဇီယွန်ဖျားချောင်းကိုတီထောင်ခဲ့ပြီးဆိုရထင်းချုံမှုမရှိတဲ့ကြီးဆုံးဖျားချောင်းအုပ်စုတစုဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။သူနဲ့တခြားဖျားချောင်းခေါင်းဆောင်18ယောက်ကိုမနှစ်အောက်တိုဘာကတရုတ်နိုင်ငံတလွာစီးနှင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။တရုတ်ပြည်ရဲ့ခေတ်သက်သမိုင်းမှာအင်းကျက်ဆုံးဘာသာရေးဖြုတ်ခွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှိမ်နှင်းမှုကိုခရီးယန်အုပ်စုတွေကဖော်ပြချပါလေ။ကျင်းကိုဖန်စီထားမှုကြောင့်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖိန်းနဲ့မေလကတွေ့ဆုံချိန်မှာသမ္မတထရမ့်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကလူကုန်ကူးနဲ့ပြည်တစာဂိုင်းတစ်ခုကိုထိုင်ဝမ်ထူးဆောင်စံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစီးနင်းခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီး6ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီကမောင်ခိုဂိုင်းရဲ့တန်တရတရကန်18ဦးကိုဖန်စီထားပြီးမြန်မာမျိုးသမီးကိုပါဝင်သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေကိုခိုလှုံ꿰နဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုမျိုးသမီးငယ်တွေကိုခေါ်သွင်းပြီးတဲ့နောက်လေရင်ကနဲ့ဗီဇာကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတဲ့ကြောင်းပြချက်နဲ့အကျွေးတင်ခံရအောင်လုပ်ပြီးမောင်ခိုခိုင်းကထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့လည်းထူးစီစီရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြက်မြအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာကိုမြန်မာပြည်ကမြို့သားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဥတီအောင်ဆန်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနဲ့အီရန်ကြားဆက်ဆံရေးနှိကလာတာဘာကြောင့်လဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပါ
1: ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်တက်ဟီရန်မှာဇူလိုင်၄ရက်နေ့ကနေ၉ရက်နေ့ထိကျင်းပနေပါတယ်။ဥတီအောင်ဆန်းကိုဇာပနာပွဲတက်ဖို့နေပြည်တော်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆီလွတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာကိုအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန့်ွေရင်းမြစ်ပိုက်ဆိုင်တဲ့အီရန်နဲ့မြန်မာကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုရှိလာပါတယ်။မြန်မာအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီ73စီနဲ့ဓာတ်ပြင်ဩဇာတွေကိုအီရန်နိုင်ငံကတဆင့်ရရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအစီရင်ခံထားပါတယ်2024ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တီဟီရန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အီရန်ဟာမြန်မာနီးတူအမေရိကန်ပါဝင်နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံပါဒါကြောင့်အီရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်မှုပေါ်နိုင်ငံတကာရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတို့ကဖြေကြားထားတာကိုအတန်နဲ့ဖတ်ပြထားပါတယ
2: ်အီရန်ကနေမြန်မာကတိုက်ရိုက်ဝယ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လောက်စားစီပြင်ယူရေးနီးယားတင်ပို့တာဆိုတော့ဓာတ်မြေဩဇာပြင်ဖောက်ခွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း၃ရက်သုံးနိုင်ပါလေ။ Ranger ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဖုတ်တရှိခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတယ်လို့ပြောရမယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာကအီရန်ရဲ့ဝယ်လက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဆန်ရှင်မိထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုတော့ဘူဟာကြကြပူးပေါင်းကြတာမျိုးလို့မြင်လို့ရပါတယ
1: ်။ယူရန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကမ္ဘီနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုသွားတက်တာနှစ်နိုင်ငံမိဖက်ဆက်ဆံရေးပေါ်လေးထားမှုကိုပြသတာလို့နိုင်ငံတကာရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပူးပေါင်းတိုးမြင့်မဲ့ခြေအနေတစ်ခုလို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကယူရန်နဲ့စစ်ပရေးရာပိုင်းမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့မြန်မာစစ်ပရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ပသုတေသနတာဝန်ခံ CDM ဗိုလ်မှူးနောင်ယူကပြောပါတယ
3: ်။အီရန်ဟာလည်းအခြေလက်ပိုင်းမှာစစ်ပနည်းပညာမှာအထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာအီရန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုစစ်ပဆိုင်ရာနည်းပညာတွေဆက်လက်နဲ့ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းချဖွေတာမျိုးတွေအခြေနိုင်တဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာစစ်ပဆိုင်ရာနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့အနေအထားတွေအလားအအခြေအနေတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်
1: 2021နောက်ပိုင်းမှာအီရန်ကစစ်ဖက်လေယာဉ်တွေနေပြည်တော်ကိုလာရောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေပြည်တော်ဟာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးကိုတီဟီရန်ကိုလွှတ်ပြီးတမရကျန်းကျင်ဘွယ်တက်ရောက်စီတာအီရန်ကလည်းစစ်ကော်မရှင်လက်ထက်မှာမြန်မာအတွက်သူ့ရဲ့တန်တပန်အစ်စ်ကိုခန့်အပ်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြားမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဇာပနာအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရင်တန်တပန်နီးလန်းအရသွားရောက်တာကပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့တင်ငင်းကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။သောတာရှိမြတ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းမြ

0: မိုးကုံနဲ့မင်္ဂလိမြောက်ဘက်ကစစ်ဆောင်တချို့မူလနေရက်မှာပြန်နေနေကြပါပြီ။အဲ့ဒီမှာလျှက်စစ်မိတွေမရသေးတာရှိသလိုအလုတ်ကန်ရှားပါလို့အိမ်နေပြင်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်မတ်တရာကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်
1: ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့တီဘောကြောင့်ပဲအပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ဆောင်တွေနဲ့အရင်တော်လည်းအပွဲတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့မြောက်ပိုင်းကစစ်ဆောင်အများစုဟာအခုအခါမှာနေရက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြပါပြီ။အင်ဂျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေအတမိုးဝဲကြောင့်လုပ်ကိုင်းမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီရီပရိပခရီနဲ့အချိန်ချင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဲမျိုးမှာကြီးရွာအများစုဟာလျက်စစ်မီဒီနေ့ထိမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တာလျက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ပြန်ဝင်ပြီးအခု၈လကြာပြီးတဲ့အထိအကြောင်းမဲမျိုးမှာဒေသခံအများစုဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုအားကိုကိုပဲနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။
2: ဒီတိုင်းမှုချင်းနေလားမိမရှိပါမရှိနဲ့အခုကဆိုလာလေးနဲ့ပဲနေနေကြအဲ့တချို့ကလည်း၈လပါရမယ်၉လပါရမယ်အဲ့လိုတော့ပြောကြလေဘာလို့ဒီတောက်မဲကဆွစွာတွေပါလေအကုန်ခိုးခံရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အပေါ်ဟမပေါင်900ကျတာ哦နည်းနည်းပါးပါးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ရိုင်းမဲပြန်ပြင်းနေတာပေါ့ဒီရက်ကွက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပန်းတာတော့မရှိဘူး
1: ဂျွန်လကုံမှာ9နှစ်လောက်လျှက်စစ်မီမရခဲ့တဲ့မိုးကုံမျိုးကိုမီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကုံမျိုးအနောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့ဇူလိုင်9ရက်အထိလျှက်စစ်မီမရရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုံမှာစစ်တပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကုံဒေသခံသုံးဖို့နှစ်ပုံဟာစစ်ဆောင်ရာကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသအခြေအနေအကြောင်းမိုးကုတ်ဒေသခံတို့ပြောတာက
3: မီးလိုက်နေတာမှာခိုးခါရတဲ့မီးလိုက်နေအများကြီးလို့ခုလာပဲမိုးရရွာတော့ထိုးရနေလဲအားမရှိပုံအားတွေမရှိဒီ NDD ကခုမှရတာဆိုတော့လိုင်းနေအဲ့လိုကြောက်ကြောက်နေတာပုံလိုက်ရတယ်လားကြောက်တာအဲ့လိုကောင်းနေတဲ့မျိုးစမမပါဘူးဒါပေါ်နေကတော့သွားနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့
1: အရင်ကတော်တော်ရေးအပွဲတွေအကောင်ခဲ့တဲ့မဒရာမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပြီးရဲ့နောက်စစ်ဆောင်ရာကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ထမ်းမင်ကုန်းနဲ့ဘိုးကုန်းကြီးရွာကအိမ်တော်စု900ကျော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်းဤအပွဲ ICRC ကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်တော်လင်းရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ဒေသအများစုမှာလက်ရှိအချိန်ထိကုန်စည်အများစုကိုတော့မန္တလေးနဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုသာအားထားနေရတယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်
0: တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် home school ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေရှိလာပါတယ်ဒီစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲမအေးသူဆန်ကပြောပြပေးပါမယ်
4: homeschooling ဆိုတာကလေးတွေကိုစာသင်ကျောင်းတွေစီမဖို့ပဲနေမှာပဲမိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကပညာသင်ကြားဖို့စီစဉ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပါ online ကဖြစ်စေဘာသာရပ်သင်ဆရာဆရာမတွေကိုနေတွေကိုငားရမ်းခေါ်ယူပြီးဖြစ်စေတချို့အုပ်ထိန်းသူတွေကကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေသင်ကြားကြတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်မူကြိုတဲကနေခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ကဖရတက္ကသိုလ်မှာနိုင်ငံတကာစီးပွားစီမံဘာသာရပ်နဲ့ပညာသင်နိုင်ဖို့ homeschooling တည်ထောင်သင်ကြားခဲ့တဲ့မယုံမြမြအေးပြောတာက
5: အင်္ဂလိပ်စာမတော်ပိုင်နေဆိုရင်ဒီမှာအတွက်ဆိုရင်ကျတော့ sub study ဟုတ်ကိုလဲ resource အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အင်တာနက်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်အကူလဲရှာတက်သွားမယ်ကိုယ့်အကူစာအုပ်တွေဖတ်တတ်သွားရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြန်ပြီးတော့သင်မေးလို့ရတဲ့နေသားပေါ့တခုရောက်သွားတာအားနဲ့ချက်ကတော့တကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ ठी တွေ့ရတာမျိုးမရှိတော့ social back ကတော့တော့အားနဲ့ဝါတာပေါ့နော်အများနဲ့ဟိုအယောက်တစ်ယောက်ပဲစာလုပ်ရတာဆိုတော့လေ
4: အခုလို internet နဲ့နည်းပညာချက်ပြတ်အရက်ခင်မဟိုးစကူလင်းအတွက်ဒီရင်းမြစ်တွေကလည်းပို့ပြီးရေးပါလာပါတယ်မြမမာတော့အဲ့ဒီရင်းမြစ်တွေရဖို့ကန့်သက်တွေရှိနေပါတယ်မြို့နယ်ပေါင်း100နီးပါးအင်တာနက်ဖြတ်ခံထားရပြီးစစ်မှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာအွန်လိုင်းကိုတင်ကြားရေးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သုံးဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါ့အပြင်စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းမြေပြင်မှာပြည့်ဝမဖွင့်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာအိမ်တွင်းတင်ကြားရေးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲပညာရေးဝန်ကြီးဌာနငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးတူစာနဲ့ဖြေကြားချက်ကိုအတန်ဖတ်ပြထားပါတယ
6: ် online စနစ်သုံးမရတဲ့နေရာတွေမှာ online မဟုတ်တဲ့ digital တင်ကြားရေး server တွေဥပမာဆိုရင် DVE box လို့ wifi လွှင့်တဲ့ဆက်ကွန်ပျူတာအသေးစားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ tablet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ကြားတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလည်းလက်တွေ့သုံးမှုတဲ့စနစ်ပါနောက်တစ်မျိုးက tablet လိုဆက်ထဲမှာကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ digital ဖတ်စာအုပ်တွေဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေထည့်ထားပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ပြီးသင်ယူစရာမျိုးကိုလည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်
4: ။ကျောင်းကျောင်းကျောင်းအိမ်မှာသင်ခဲ့ရပြီးအတန်းကျောင်းကူပြောင်းတက်ချင်သူတွေဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဆင်းရောက်ရင်ပြည်ရင်းတက္ကသိုလ်ကိုတက်ချင်သူတွေအတွက်ပေါင်းကူသဘောမျိုးစီစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကလုပ်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ အစိုးရတင်ရုံအသုံးပြုပြီးအိမ်တွင်းတင်ကြားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုရဖို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရှိပေမဲ့လျှောက်ထားရမှာတော့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေကိုသူကဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒီအားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကကြံပြုထားပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့ငွေညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BBC သတင်းရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုဆင်းနှဖြာ AKB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။